telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh nye sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Med

0: Åh nei, nå skjer det noe greit.
1: Nova Noir.
2: Lyden av film.
3: Jeg forventet Bas Luhrmann og fikk Bas Luhrmann.
4: Stopp en halv, nå skal vi begynne å leke.
3: Det skal være visuelt bra.
5: Jeg har sett tre filmer.
4: Morbin.
2: Nova Noir på Radio Nova.
6: Sjangeroverskridende, du vet ikke helt.
3: Postmodernistisk.
4: Vi skal snakke om hvordan
3: de bare satt og diskuterte.
0: Da var jeg sånn, ok, dette her var litt gøy, men dette er gammelt allerede.
6: Kommentarer på samfunnet og sett siden sist.
0: Jeg har heller ikke sett Taxi Driver.
2: Nova Noir.
0: Hallo og velkommen til en ny episode av hva da? Nova Noir.
7: Oh yes.
0: Det er din nye replikk. Altså, oh yeah.
7: Jeg tror jeg har sagt kveld. Det før. Ja, på sending før.
0: Din nye ting du skal si. Vi er i dag i studio. Jeg er Runar Sandvik, deres host for dagen kanskje. Og jeg har med meg i studio
7: Philip Hansen
0: og Kvang på spaken. Det er en litt artig dag i dag, fordi i dag er det egentlig bare meg og deg i studio.
7: Riktig,
0: som
7: ja, det
0: er
7: sant.
0: Veldig spennende.
7: Det er oss to.
0: Var ingen som ville være med oss i dag.
7: Nei.
0: Folk hater oss egentlig.
7: Wow.
0: Men det er litt artig, fordi det er lenge siden jeg har hatt en sending hvor det er bare to stykk, og Kvang så klart, han bare sitter og styr. Han er bare lat som han ikke er. Og at det er bare to stykk i studio, jeg synes det er artig. Da. Vi kan ha en litt sånn chill stemning, litt sånn relaxed. Ro oss ned i sofaen, skal
7: jeg
0: si.
7: Det blir nytt for meg, men jeg bare tenker at det er positivt.
0: Har du hatt før sending med så få, skal jeg si?
7: Aldri?
0: Nei,
7: det har jeg ikke.
0: First time, liksom.
7: Ja, men jeg gleder meg. Vi har masse å snakke om.
0: Vi har veldig mye å snakke om. Det er en veldig artig sending i dag. Før vi starter, hvordan har du det i dag? Bare ta en litt

0: fra i går så var det 7 filmer på de 2 siste dagene. Så det er mye film på kort tid.
1: Er du lei film?
0: Nei, ikke
1: nei,
0: det helt
1: aldri,
0: nei.
1: Aldri. Det var rett svar.
0: Jeg har før hatt liksom flere måneder på rad hvor jeg har sett en film hver dag. Så,
1: Så det er noe du er vant til.
0: Ja.
1: Vi skal komme tilbake til dagens tema og litt andre greier senere. Men først får du litt musikk.

0: Der hørte du Pumpegris med Si det som det er.
1: I dine øreganger akkurat nå hører du Nova Noir.
0: Vi er da tilbake for å ta en liten oppsummering og ja. Snakke om vi har kost oss med musikal. Har du kost deg i dag?
2: Noe ekstremt.
0: Eller har du skjedd av livskitt?
2: Nei, å skjede meg, det har jeg ikke.
0: Nei, det er vanskelig med Jacques.
2: Jo, ja, det er det. Altså, hvis man ikke er glad, så er man ekstremt trist i hvert fall.
0: Og vi har vært begge deler.
2: Ja, det er det. Og eventyrfull og eventyrlysten. Eventyrlysten, ja. Ja.
0: Vi har vært glad, vi har vært lei oss, og vi har vært eventyrlysten.
2: Riktig.
0: The three moods.
2: Ja, det er akkurat det.
0: Det har vært artig å ha denne sendingen, fordi du har jo igjen sett Donkey Skin, og ikke hatt så mye mer på en måte forhold til Jacques Demy. Jeg har et veldig intimt forhold med Jacques Demy.
2: Ja.
0: Vi er kjæreste faktisk.
2: What? Exposed.
0: He is my husband. My dead husband. Uansett, vi har jo hatt det veldig, veldig artig i dag, og ja. Det er veldig artig å være bare to stykker i studio.
2: Det hadde jeg faktisk ikke noe problem med i det hele tatt. Jeg synes det var gøy. Det funker veldig. Jeg tenkte ikke på det. Jeg bare snakket og falt inn i samtalen.
0: Du har ikke vært nervøs og styr på meg, bare oss i det her rommet, og Kvang som ser på deg også?
2: Oh, ja, nå er jeg det.
0: Vi skal drepe deg.
2: What?
0: Jeg har en kniv i dag.
2: Ja, det er jo ikke hyggelig.
0: Nei, jeg blir litt sur av kåte franskmenn i film. I Jacques Demy-film. Ja, hva mer har vi å tilby? Har du noe mer å si?
2: Hvis du er on the fence med musikaler, som du helst ikke er det, men er du det, se en Jacques Demy-film.
0: Ja.
2: Og jeg lover at du kommer til å bli overbevist på at, vet du hva, musikaler må jeg se mer av.
0: Ja. Hvis du ikke liker musikaler, prøv de her filmene i hvert fall. Prøv en Jacques Demy-film. Jeg vil personlig anbefale, som en startfilm kanskje, Young Girls of Rockford. Ja. Synes den er mest sånn accessible i hvert fall.
2: Det ser jeg meg enig i.
0: Ja. Men Donkey Skin er heller ikke så dårlig. Kanskje vent litt med Umbrellas, fordi den er veldig trist,
2: ja.
0: Veldig fransk.
2: Riktig.
0: Og
2: je t'aime.
0: Vi kommer tilbake snart for å si ha det bra, men først det her.

borte i ditt hår, og der navnet ditt står. Drømme det fram i vaken tilstand.

0: Du hørte August Selnes med I morgen kveld.
1: Ja, hva er problemet ditt da?
2: Jeg sliter med hodepine, vondt i skulderen og ryggprolaps og...
1: Ja, jeg skjønner. Jeg tror jeg har løsningen. Jeg skriver resept. Du hører på Sorgenfri hver søndag 5-7 på Radio Nova.
0: Dere, vi må jo bare ta dette med en gang. Vi er tilbake.
3: Vi er tilbake. Jeg har helt sommerfugler i magen, jeg. Jeg synes det er... Beklager å knike litt i stolen. Jeg synes det er så hyggelig å se dere, alle sammen.
0: Jeg er helt enig. Dette blir en strålende sending. Hvordan har dere det? Ingar?
4: Ja, er det bra? Altså, jeg er klar for... Ja, kommer litt i gang da, etter ja, liksom, gang sommerferien og få i gang på praten.
0: Ja,
3: få i gang på dalen. Dennis, hvordan har du det?
5: Jeg har det bra. Det er sånn digg å se folk igjen, og drive med radio, bare prate og jappe rundt, ikke sant? Så jeg, ja,

0: Det var Mandalay Lamas med Here She Comes.
1: Hør på Radio Nova, yeah!
0: Det finnes ekstremt mange forskjellige typer museer, og så lurer jeg liksom litt på, sånn, er det noe som ikke finnes enda? Er det noe museum vi på en måte kunne lagd i dag?
2: Skal vi kollektivt lage et lite museumskonsept? Er det det du hinter til, Mål?
0: Ja, jeg tenker at det har noen ideer, så er det bare å fyre løs, og så kanskje vi finner på noe nytt.
2: Ja, altså vi har jo vært innom, jeg vet ikke om vi skal bli inspirert av våre tidligere samtaler. Det skal være noen voksfigurer involvert og...
0: Men det finnes jo allerede noe, på en måte.
2: Men med VR.
3: Oi! Med VR, hvorfor VR?
2: Jeg vet ikke.
3: Hva med å se om det ikke er noen voksdukker, bare det sånne VR-briller, så når du tar dem på deg, så ser du masse voksdukker.
0: Jo,
4: men da, man kan da bytte ut den leken den mitt kjip er lastet med mitt museum er fylt med.
0: Ja, men faktisk. Fordi jeg bare innser at det er sånn, det finnes ekstremt mange forskjellige museer som har så mye. Jeg snakket med kjæresten min om det, og han var sånn, ja, det finnes et penismuseum i Island.
4: Ja, jeg har ikke vært der, men jeg var i Island, og da var jeg sånn, på sånn, du vet, sånn kart du får på, ikke museet, men med hotellet, så var det en sånn penisfigur på kartet.
0: Ikke sant?
3: Men er det da bare masse figurer da?
0: Nei, men jeg tror det er, de hadde en eller annen, nå vet jeg ikke om det var spekkoggerpenis, eller noe sånt, som utstiller da. Jo da, så det finnes veldig mye fra før.
2: Og er det en mann som står bak dette museet, tror du?
0: Ja, vet du hva?
3: Antagelig.
0: Jeg hadde gjettet på det, altså, ja. Men det må vi dobbeltsjekke etterpå. Mm. Men det er derfor jeg bare lurer på, sånn, klarer man å komme opp med noe som ikke finnes fra før, og som
3: museum?
0: Er nice?
3: Mm. Et sorgenfri museum finnes ikke. Ja.
0: Nei, det er sant.
4: Det kan vi fikse.
0: Podcast-museet Sorgenfri.
4: Altså figurer av oss, ikke
0: sant? Ja. Ja.
3: Men et sånt, altså et radio, håper å si radiomuseum, er veldig gøy da. Altså sånn, ikke faktiske radioer, men det er liksom det å lage radio, og så skjønner jeg mener da.
0: Ja, hvordan skulle det sett ut da?
4: Er det sånn, i stedet for kunstverk at du ser på det, det er mer at du bare trykker og så kommer det
3: lyd. Skal du høre på radio eller høre på podcast?
4: Men se for det er alle som trykker på og så bare spiller flere lydopptak samtidig.
2: Ja, man må ha på headset kanskje, da. Det er det ofte på utstillinger også, at man kan sette seg foran og se på noe. Man kan sitte og lytte, men det, da kunne man jo ha sånn radioshistorie, sånn type ting.
3: Er det et museum-museum, et museum om museumshistorie?
4: Et museum fullt av flere museumer?
2: Ja. Oi! Et museum inni et museum?
3: Et museum om det å lage museum.
0: Jeg liker denne meta-tanken her. Ja.
4: Ja. Så jeg har lyst på en sånn matmuseum, sånn du går dit, og i stedet for å titte, så kan du liksom spise det.
2: Er ikke det bare liksom jo, men det Oslo jeg vært, street food?
3: Jeg mener jeg var i Malmø det var, da så jeg et sånn der vonde ting-museum. Det var sånn matmuseum der du kunne smake på ting som smaker helt jævlig.
0: Men der har vi det igjen. Hvorfor finnes alle typer museer? Det er nesten litt frustrerende for meg.
2: Det er fantasien som setter grenser på en måte. Ja, men det er bare å finne det mest merkelige.
0: Ja.
4: Men hvor lenge kan et museum liksom være et museum? Fordi etter hvert når folk har sett alt som er museumet, det er sånn, du drar jo som regel bare til museum en gang.
0: Ja,
3: nei, du drar jo på at du drar med det tilbake. Det er alltid noe nytt på et museum. Mm.
0: Ja, fordi et museum er ofte ganske stort.
3: Ja. Mm.
4: Men hvordan kan det være på en måte nytt? Jeg vet at liksom de gjør litt endringer og sånt, men la oss si, hvis det er x antall at et verk, det vil jo aldri komme flere verk av denne kunstneren, ikke sant? Det er bare det samme museumet.
3: Nei, men de bytter jo ut hva de stiller ut, så det er jo på en måte kontinuerlige utskiftinger. De fleste museum bytter jo hva de viser ut, viser frem.
4: Okay.
2: Jeg tror vel de har en sånn baseutstilling, og så har de ofte andre utstillinger som skifter litt, da.
0: Ja, faste installasjoner, liksom.
2: Ja, nei, men jeg tror vi har mange gode ideer nå.
0: Ja,
2: det er bare et sammensurium av et radiomuseum med voksfigurer i VR.
0: Ja, og som handler om, hva var det du snakket om i sted? Et museum om et museum, på en måte. Så hvis du liksom tar det laget, og så lager du inni.
2: Et 4D-museum.
4: Jeg har et spørsmål. Ja. Er et dyrepark, kan det regnes som et museum bare med levende vesener?
2: Oi, sånn.
0: Oi.
4: Du går rundt og ser på ting.
3: Dyremuseum. Ja, jeg ville sagt nei, for det er jo dyre. Det er jo ikke et museum, for museum er jo ofte...
0: Da må dyrene være utstoppet.
3: Ja,
4: fordi hvis du drar på...
3: Naturligvis museum i Oslo, så kan du se utstoppet dyr.
4: Når dyrene er utstoppet, så er det sånn fossiler, og da er det sånn museum. Men dyrepark, det er jo bare levende dyr, ikke sant?
3: Ja, men de, jeg vet ikke, de lever jo, de finnes jo.
2: Ja, de bare er, det er mer et show,
3: det er mer et show.
2: Det er trist når man sier det.
0: Det er litt sånn ubehagelig.
3: Det er litt som et sirkus, et museum. Det er jo ikke det.
4: Nei, men det er mer sånn show da.
3: Jo, men det er de der.
2: Ja, men forestilling.
0: Men kan man ha performance art på et museum? Det kan man vel.
2: Jeg tror det.
3: Ja, det kan man jo.
0: Så det er jo som forestilling. Dere, ja. Nå bare forvirrer vi oss selv og blir helt kokt opp i nøtta. Det er vanskelig å komme på en ny idé, men jeg tror du sa det, Synne. Oppsummer.
2: Oi, sånn. Å, guri. Et radiomuseum med voksfigurer i VR, og museet handler om museum i museum. Jeg gleder meg til vi får startet dette, dere.

0: noe.
1: Si voilà, du hører på Kurator på Radio Nova. Vi skal ha Tom Waits-sending. Hågon i studio. Hågon, hvem du?
2: Nei, Nei, hvem jeg egentlig? Det tenker jeg på hver dag.
1: Du har jo vært, her før, Hågon, men da var du innringer som hadde tatt, var det veldig mye flyins opp du hadde tatt?
2: Nei, jeg husker ikke,
1: Går det bedre med deg nå?
2: Ja, men
3: du bærer deg jo siste gangen du ringte.
2: Skikkelig, ja. Det er jo sånn, jeg ble til en helt annen person. Men ja, det er, jeg føler meg chill nå.
1: Og deg da, Paula? Du er her?
4: Jeg er her.
1: Ja, og deg Jonas?
3: Ja da, jeg må... Så det er jeg, vet du.
4: Lille.
1: Jonas er her.
3: Ja, jeg har vært på Tom Waits pub siden i går. Det slutter jo ikke.
1: Siden i
3: går. Det er
1: jo
3: jævlig mange pubber i Oslo.
1: Er det ikke alle pubbene? Ja, vi skal da ha Tom Waits-sending, men vi skal ikke si så mye mer, fordi vi skal bare høre på artisten selv, mannen, legenden, Tom Waits. Han kommer her.

0: Der fikk du Underground av Tom Waits. En låt som i hvert fall for meg er mest kjent fra animasjonsfilmen Robotene, som kom ut i min barndom.
1: Thomas and Waitsen.
0: Så jeg oppdaget denne uken at dette er en Tom Waits-sang. Og det ga meg respekt for Tom Waits, fordi han er ikke en person jeg har vært kjent med før. Hva med dere?
1: Ja, jeg har vokst opp veldig mye med Tom Waits da min mor er en stor fan.
0: Dranker.
1: Stor fan av å være full. Neida, men hun liker jo Tom Waits veldig godt. Jeg har vokst opp på Mule Variations og et annet som jeg ikke husker noe på.
0: Digger han. Et album liksom, eller en sang?
1: Det er et album, ja, Mule Variations.
0: Jeg har forstått det sånn at han er pubgårdenes poet. Det var det en fyr som Augustin, som jeg møtte der ute, sa det til meg i stad.
1: Ja.
0: Er det riktig?
1: Ja, jeg kan si det er ganske riktig, ja. Som i mitt lille inntrykk av den mannen.
0: Ja, for jeg hadde alltid det inntrykk at han er en fyr som assosieres sterkt med alkohol, at han er en alkoholiker, men det er ikke nødvendigvis sånn.
1: Nei, ikke nødvendigvis. Jeg føler han mer er en sånn der, det er vanskelig å oppsummere, men litt sånn, jeg føler folk kan tillegge han litt sånn Tchaikovsky-energi, når det heller ikke egentlig er det, på en måte. Vlad Bukowski er jo veldig sånn, han er dranker liksom, veldig sånn symbol på alkoholisme. Men Tom Waits er mer sånn, det er en mann inni et skur som bygger ting. Det er liksom det Tom Waits, og så drikker han kanskje litt whisky med røykesigar.
0: Mann i skur som bygger ting?
1: Ja, sigg, mye sigg.
0: Er du enig i denne oppsummeringen, Hågon?
2: Ja, du må jo være lov å ha det gøy. Altså, skal man rakke ned på alle som er litt utenfor boksen eller skuret da?
0: Det vet jeg ikke. Så han er en fyr som skriver om folk som ikke er som oss alle andre. Er det sånn å forstå?
2: Ja.
0: Og så må det være sagt at Hågon, du heter jo egentlig Håkon med K.
2: Ja.
0: Det er lett å glemme noen gang.
1: Det har bare blitt normen at du heter Hågon.
2: Ja, de på jobb også kaller meg Hågon liksom.
1: Det er jo helt sykt, hvorfor faen har det blitt sånn?
2: Jeg vet ikke, det startet egentlig på ungdomsskolen, og så har det bare stikka. Det er liksom det.
0: Jeg startet på ungdomsskolen?
1: Ja, jeg trodde du startet på folkehøyskolen.
0: Jeg trodde jeg fant opp det.
2: Ja, Hågon. Eller, altså, du Hågon. Fant det opp, men det er ikke, du er ikke den første som har sagt det, liksom.
0: Ah, ja.
1: You reinvented
0: sånn,
1: the wheel.
0: Det er sånn når han Wozniak fant opp PC-musen to ganger.
1: Hæ?
0: Steven Wozniak,
1: eller hva det heter? Jeg vet ikke hva det er.
0: Han Apple-duden.
1: Tim Apple?
0: Tim.
2: Ja, er det han som har sånne $5 bills som han selger for sånn $10 eller noe annet?
0: Ja, det er et eller annet sånn at Apple fant egentlig opp musa, men så tok en eller annen dude og bare fant opp hos Microsoft eller et eller annet sånt, og så bare hadde de musa. Har jeg hørt. Men tilbake på det. Vi har jo altså deltatt på dette såkalte Tom Waits-løpet. Stemmer ikke det?
3: Det har vi alle sammen.
0: Vi alle har i hvert fall vært innom noen barer i går.
3: Jeg hadde en halv pils.
0: Men kan ikke du forklare hva Tom Waits løpet er da, Paula? Som en som...
3: Som en som har egentlig null peiling og var der i to sekunder. Tom Waits, det er når mange mennesker samler seg sammen. De fleste er over 40.
1: Utenom den ene kiden som var rundt 12.
0: Ja, fy faen.
3: Og så får man til bar, 20 barer, er det?
1: Ja, 20 barer, ja.
3: Så står man i kø for å drikke en pils, og så stikker man til neste bar for å stå i kø, og så drikke en pils til, og så får man til neste bar, og så gjør man det om og om igjen til man blir steikedrita, og etter hvert så kutter man ned fra pils kanskje til snitt, hvis man er litt forsvarlig. Jeg så et par folk, når jeg

0: beslutning klokka var bare 11, eller var det ikke det lenger?
1: Ja, men det var tre barer til etter den da, så da var vi på bar 17.
0: Mot slutten.
1: Bar og øl nummer 17.
0: Jeg fikk se hvordan det gikk.
2: Hva vil du si? Nei, vet du hva, vi tar det etterpå.
0: Dere var i veldig godt humør, det kan man si.
1: Ja, vi skal ikke snakke om det som er slutten av kvelden på NO. Vi skal begynne på dagen.
2: Ja.
1: Og det var faktisk, det var ikke så bra vær, men det var et tidspunkt hvor sola skjant.
2: Skjant?
1: Skinte.
2: Skjegga.
1: Og det skal vi høre om her.
2: Ja.

0: Der hørte du Sola skinner av Jukke og Ballentinerne.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært her. Men det går bra. Vi er fyllesyk.

0: syke vi også. Men hverdagen her ikke før i morgen. Så det går fint. Namaste. Namaste.
1: Den der slår aldri feil, altså.
2: Faen, skru av den jævla aircondition. Eller skal vi bare la den være på? Jeg merker at jeg bryr meg ikke så mye om det er bra lydkvalitet.
1: Eller at det er kaldt i studio. Det skal sies til lufta, det er noe så inne i helvete varmt i det studioet her, altså.
2: Men du svetter ut alkoholen, for det er sant som jingeren sier.
1: Nei, men det er jo penger tapt.
2: Du kan jo bare samle det i en bøtte og drikke, rekonsumere det.
1: Jeg vet da, det er det jeg skal gjøre nå.
2: Men det er sant som jingeren sier, da. At noen av oss er kanskje litt fyllesyke.
1: Ja, kanskje litt. Kan vi ta Paula, du var gjerne i går, da.
2: Kan vi ta en formsjekk?
1: Ja.
2: En formsjekk.
1: Skal jeg starte?
2: Ja.
1: Formen, jeg forventet mye, mye, mye verre enn det der. Jeg jo veldig bakfull, men jeg har hatt bakfyller som har vært betraktelig mye jævligere enn det her. Altså. Mm. Jeg våknet opp, litt kvalm, litt svimmel, litt vondt i hodet. Også bestilte vi mat, jeg og Alva, kjæresten min. Og vi bestilte kebab. Og spiste det i senga, det var veldig digg. Så på Reels.
2: Hvordan er det med sengetøyet nå? Er det masse kebab-dressing?
1: Nei, vi er gode på å spise ryddig, altså. Det var, ja.
2: Fint.
1: Vi gikk ryddig og feire. Nei, og så egentlig bare chilla, spille litt Magic. Hatt en god dag.
2: Kult da. Hva med deg, Håkon? Du drakk jo ikke 20 øl.
3: Nei, jeg ble jo bare med på en liten del av det, siden jeg skulle på jobb.
2: Ja,
3: men,
2: samme kveld.
3: Ja. Og det var jo ikke før 11:30, så det er jo i effekt sånn nesten et halvt døgn etter det begynte. Men jeg fikk vært med litt, og kom hjem. Jeg skulle egentlig spise middag og liksom gjøre meg klar til jobb, men så sovnet jeg. Så jeg våkna 5 minutter før jeg skulle gå til jobb. Så jeg holdt jo på å komme helt for jævlig for sent.
2: Holdt på å komme?
3: Ja. Holdt på å komme for sent til jobb, fordi jeg var med på en fjerdedel av Tom Waits.
2: Men det høres ut veldig klokt ut å sove da, før jobb.
3: Ja, men jeg har aldri vært hangover liksom på kvelden, sånn klokka 11 på kvelden, før jeg skal på nattevakt, liksom. Jeg måtte chugge vann før jeg stakk ut døra, og bare springe ned til T-banen og fortsatt litt sånn woozy.
1: Det høres et jævlig liv, altså jobbe på det stedet du jobber på etter det.
3: Ja.
1: Det er høylytt opp. Høylytt,
3: ja, men opp. Siden det var jo Tom Waits-dagen, så folk var jo slitne. Eller det var en del med Tom Waits-t-skjorte der, men de fleste var jo slitne.
2: Mm. Folk liksom, dro på Jav, eller jeg skal ikke si hvor du jobber, men du jobber på karaokebar, ja. Som begynner på Jav.
1: Jav er Al Balkali i puben.
3: Ja, basically.
2: Hva med deg, Paula?
4: Ganske grei form. Som, ja, jeg var jo innom en bar, så jeg har vært med på Tom Waits for å være innom Lade gård.
2: Og så drakk du et glass vin til middag?
4: En pils som jeg ga halve til Jonas. Hæ? Og så drakk jeg et glass vin til middag.
2: Hva slags vin?
4: En hvitvin som min gode venninne hadde kjøpt.
1: Var det Riesling, eller?
4: Jeg har null peiling.
2: Leser du ikke på flaska?
1: Hva faen?
4: Nei, jeg vet ingenting om vin, og jeg bryr meg ikke så veldig mye om vin. Jeg er en pilsperson.
2: Pilsperson.
1: Øl.
2: Ja, altså en ølg.
4: Pølga.
1: Pølga.
2: Litt om meg. Nei, heller ikke så dårlig, til tross for at jeg faktisk blacka ut på et tidspunkt. Og det skjer sjeldent at jeg blacker ut. Det er sånn en gang i året, typ. Og jeg synes det er veldig morsomt å blacke ut, fordi jeg bare, men jeg skal ikke snakke om kvelden, vi skal snakke om kvelden senere. Men god form, tok meg en tur på Bunnpris, kjøpte Powerade, da følte jeg meg veldig fin, gikk til butikken i sola, med sånn hår som var fakt og skjorta fra i går med øl på og sånne ting. Kjøpte Grandis for 45 kroner, det har de på Bunnpris nå.
1: Jobber du der, eller?
2: Nei, jeg jobber ikke der. Men jeg har mange bunnpriser i nærheten av meg. Så jeg føler meg litt lojal mot det, da. Og så drakk jeg Powerade, spiste Grandis, og kjøpte snus.
1: Ja.
2: Og så drakk kaffe. Og nå går det rett og slett veldig bra.
1: Det gjør det.
2: Men nå skal vi gå videre. Nå skal vi til en sang som ikke handler om Tom Waits. Den handler om stedet Tom Waits begynner på. Nemlig en gate i gamlebyen.
1: Ja.

0: Der fikk du ut av The Migos. Amigos.
1: Hei, dette Trondigo, og nå hører du på Kurator.
2: Jeg elsker den ringen der, altså.
0: Ja, fy faen.
2: Den er god og varm inni meg.
0: Jeg elsker å dra ut, og jeg liker også den, godt den, De Lillo sin sang om det å dra, det konseptet å dra ut, som faktisk Lars Lillo Stenberg fant opp i 1991. Mm. Men har dere hørt, kanskje spesielt deg, Hågon, har du hørt koronaversjonen av Ut?
3: Nei, eller du har nevnt den.
0: Ja, nei, ja, den kunne hette inn. Det heter bare, ja, jeg vet ikke hva som skjer med mikrofonen din, Perla. Kanskje du har lyst til å bytte til nummer 4? Prøv å rope nå. Nei, inn i mikrofonen.
4: Hallo.
2: Mikrofonen.
0: Det var mye bedre. Nei, han har en koronaversjon som heter Ut 2021, hvor han bare sier at han vil, i år så må han bare være hjemme. Må faktisk prøve å finne litt. Det er helt fantastisk, er
3: ikke? Men drikker han hjemme da?
0: Nei, men han sier neste år vil jeg skåle med menneskene i 2021.
3: Ja, men det fortsatte
0: jo. Skåle med både danskene og svenskene, for de kunne man ikke møte når det var korona. De var støkk i sitt land, og du er støkk i Norge. Og så skal han klemme hver eneste en.
3: Ja, det er sånn gruppeimmunitet på en måte. For det varte jo mye lenger enn bare til 2021. Det varte jo.
2: Lars Lillo, du burde tenkt at du kunne vært en kohort, men kanskje en danske da. Så hadde det ikke vært noe problem med de folkene der.
4: Dansken og norsken og svensken var
2: i en kohort. Hvem fikk korona først egentlig? Dansken fordi de er jævla ekle eller noe.
0: Han ville møte tilfeldige dansker og svensker. Ikke folk han allerede er i kort med. Han ville ha tilfeldig sex på byen med dansker. Det er noe av det beste jeg vet.
2: Koronadanskebåten. Du må være der til du er karantenefri.
0: Men det er veldig morsomt, for han lagde den sangen der i mai 2020 eller noe, som er liksom 2 måneder inne. Han var liksom på jobb. Han var sånn, nå er det korona, jeg skal skrive en sang som er relevant for dette. Det er liksom, det er ikke så mange sanger som liksom handler om korona, men det er noen, blant annet Koronakommisjonen.
2: Ja.
0: Hasjkrisen.
4: Den der metersangen fra sanger fra nyheterne. Den YouTube-kanalen.
0: Ja, den der som med Erna Solberg med
4: autotune og sånn. Ja.
2: Oh, den har lenge siden jeg tenkt på. Herregud. Det er mange år siden nå, så det er jo 6 år siden korona startet.
0: Ja. Over 6 år siden.
3: Ja, eller den startet egentlig for 7 år siden, for det var jo 2019.
2: Ja, det er faen sant det.
3: Ja.
0: COVID-19.
3: Ja, snart
4: 7 år siden. Ja.
0: 6-7.
2: Er det derfor 6-7. Man sier COVID-19, er det det?
4: Ja, for det var oppdaget i 2019.
2: Jeg visste ikke det. Jo. Jeg trodde det var nummer 19.
0: Bro, kan du
2: ikke... Det har vært noen andre COVID-greier.
3: Det er SARS-COVID. SARS-COVID i 2002.
2: Ja.
0: Men den heter den COVID-02?
3: Nei, den heter noe sånn... Bare SARS.
2: Hvorfor er 2019 så jævla spesiell da? Hva er greia?
0: Står det på t-skjorta mi, spør meg alt om semantikken i virus.
2: Mm.
0: For det kan du gjøre. Jeg skal lese meg opp litt på det. Nei, men korona, alt det der, vi var ute i går, alt sammen. Nå skal vi gå videre. Nå skal vi, det som for meg ble en stor del av mitt 2-weights-løp, nemlig jenter.
2: Ja,

0: Der fikk du jenter av Jo Nesbø sin gruppe.
1: Du hører på K-Tid, Torn, MC,
0: ja, vi liker jo alle her jenter, eller som jeg liker å kalle dem, damer eller personer.
2: Skrepper.
0: Bitches, som vi kaller dem.
3: Skletter.
2: Kjæringa.
0: Vi liker jenter, eller som jeg liker å kalle dem, Kaji Bjemnes.
2: Kaji Bjemnes. Wannabe. Jeg traff et par Kaji Bjemnes i går. Hun første var ikke så bra, men hun kjente Kaji Bjemnes nå.
4: Hva har hun kjent, Kaji Bjemnes? Hun kjente hun Kaji Bjemnes. Ja, men...
2: Gå vent, du skal
0: fortsett.
2: Fortsett.
0: Nei, okay.
4: Det er veldig gøy å flir av faen meg lofotdialekten. Men med en gang det kommer en som har litt mer peiling,
2: så
4: blir det plutselig galt. Hva du mener?
2: Jeg mener bare
4: Hukaji, han Ola, han Lars, han Inge.
2: Alle Bjemnes.
3: Og han Reidulf.
4: Det er Norges nepotismefamilie.
2: Hater du Bjemnes-familien?
0: Jeg tror ikke det var,
4: nei, jeg elsker dem.
0: Jeg tror ikke det var mikrofonen din i sted som var problemet, Paula. Det var bare deg. Men Jonas, du skulle snakke om noen jenter.
5: Ja, jeg bare, i går så hadde vi en, altså på det tomhetsløpet, så ender man jo opp med å kanskje møte et par fjes gjentatte ganger på de forskjellige pubene. Man skal jo tross alt gjennom de samme pubene til samme tid.
4: Vi skal alle samme vei.
0: Hvis man drikker cirka like raskt. Og man merker fort hvem det er man er i samme tempo som.
5: Ja, så du ender opp med å ha liksom din kohort da, faktisk en rød tråd fra forrige slik. Og det som endte opp med å være liksom hoved... gruppa jenta. Vi ja, damene som vi preika med da, var jo, det var en trio som vi møtte. Jeg husker ikke om vi møtte dem på første puben eller hvordan det her var.
0: Vi møtte dem på kafeteatret, tror jeg.
5: Ja, det var der, ja. Og da, ja,
0: og da fikk jeg mailen til en av dem.
5: Ja, du fikk mailen til en av dem. Fordi der var det altså sånn at det var tre veninner, men to av dem hadde vært kjærester fram til tre uker siden.
0: Tre dager siden?
5: Var det såpass, ja?
0: Jeg tror det, jeg husker ikke, jeg var full.
5: Ja, og da var det, det virket som det var mye usagt som var der. Og de dro videre fra kafeteatret litt før oss. Nei, vi dro før dem, var det, faktisk. Så vi jetta, så møtte vi dem senere på Mekaniske. Og der hadde det egentlig bare blitt verre, vet du sånn. Fordi da var det sånn at hun ene der da begynte, jeg sto i lang samtale med hun og var sånn, ja, men hva er det jeg skal gjøre da? Jeg skjønner ikke hva jeg skal gjøre. Jeg har jo snakket sammen da. Nei, men hva skal jeg... Altså, var det bare... Det var litt piss, men det er liksom... Man skjønner det.
0: De ville jo ha liksom psykologisk råd fra meg på den første gangen vi møtte dem. Fordi de var sånn, vi har vært kjærester i 3 år, slo opp for 3 dager siden eller et eller annet. Og hva burde vi gjøre på en måte? Og så er jeg sånn, dere er jo på Tom Waits-løpet sammen. Det virker jo som det går bra.
5: Ja, det er akkurat det.
0: Men det gikk jo kanskje tydeligvis ikke bra. Hun ene forsvant jo på
5: ja, og jeg fant ut dagen etter, for jeg så gjennom meldingene mine fra telefonen. Og hun hadde jo, hun som var...
0: Hadde du tekstet med dem?
5: Ja, hun, nei, hun som var i det forholdet, hun ene der, som fortsatt var keen på å være sammen. Hun hadde sendt meldinger fra min telefon til hun, som hadde forsvinnet, og vært sånn der... Hei, hvor er, det var typ sånn, hvor er du? Vi bryr deg også om deg. Please, kan du bare si fra hvor du er? Sånn... Jeg tror hun var på ordentlig sånn bare borte fra gruppa. Og det virket som, for hun la ut om et par forskjellige ting når jeg preiket med henne. Jeg tror hun var ganske nede, altså. Mye ting på tankene. Og vi møtte dem jo til slutt på Queens.
0: Ja.
5: Og der var det, da var jo, altså den ene dama var veldig keen på Mathis.
0: Yes.
5: Den andre dama var veldig keen på hun dama som var borte, da. Og så... Jeg glemte egentlig litt, jeg var på Queens, at de har jo vært kjærester i 3 år. Jeg sto og bare var sånn, ja, men fuck, hvis du er glad i henne, så må du bare si det.
0: Tror du hun liker meg?
5: Tror du hun synes jeg er det? Har du prøvd å bare være ærlig med følelsen din, sånn, jeg elsker deg.
0: Ja, og den beefen var jo også det som gjorde at hun ikke, hun måtte jo dra hjem. Hun ene jenta måtte jo sove hos hun som jeg kanskje skulle være med hjem, eller ta med hjem, eller et eller annet. Så da kunne jo ikke det skje, fordi at hun måtte hoste den andre venninna, fordi de hadde beefa. Så det gikk mest utover meg det her, egentlig.
5: Ja, fordi de hadde beefa, ja, var det såpass?
0: Nei, jeg vet da faen, jeg brydde meg ikke så mye egentlig om det der.
5: Nei.
0: Det jeg brydde meg om, det er noen andre jenter jeg gjerne vil ta opp.
5: Ja vel, ja.
0: Får jeg lov?
5: Ja, ta det, kjør på.
0: Ja. Det er to situasjoner jeg vil ta opp.
5: Jeg tror jeg vet hvilke to.
0: Ja. Ok.
5: Kjør på.
0: Nei, jeg tror ikke du fikk med deg den ene.
5: Ok.
0: Faktisk, det var... Den kan jeg begynne med, da. Den, fordi jeg prøvde å gisse. Nei, gisse.
5: Ja, gisse.
0: Eller hvordan uttaler man det? Gisse.
5: Grisse, tror
0: jeg. Jeg kan ikke si ei, men jeg prøvde å gisse på Tom Waits.
5: Ja.
0: Og da var det to jenter jeg holdt på å gisse. Og den ene... Ok, jeg skal ta det på vanlig mål.
5: Mm.
0: Den ene, det var denne som jeg møtte på Klosterenga. Nei, hva heter det?
5: Klosterenga?
0: Den ved siden av Eagle.
5: Boulevard.
0: Nei, den Nei. Andre.
3: Var det ikke Brian, eller hva faen?
5: Burnings?
3: Burning.
5: Brian fra Griffin. Hey, Peter.
0: Nei, denne som du har vært så glad i før.
5: Eagles?
0: Nei, ved siden av.
5: Enerhaugen.
0: Enerhaugen.
5: Ja,
0: der møtte jeg. Åh, det kom en jente bort til meg. Hun kom bort til meg. Hun var ganske drita da, men hun hadde bare drukket femmel. Men hun kom bort og bare... Halla, bare sånn, begynte å danse. Og bare sånn, halla, hyggelig å møte deg. Hva skjer da? Bla, bla, bla. Jeg var sånn, det kom veldig brått på. Det var veldig tidlig på dagen. Men jeg fikk Instagramen hennes.
5: Ok.
0: Snakket med...
5: Var det hun blonde med krøllene?
0: Nei, nei, nei. Det var ikke nei, henne. Okay. Så det er den vellykkede gisse-historien. Snakket med henne på Instagram. Okay. Hun heter Else. Og så er det...
5: Hos Furuset?
0: Ja.
5: Å, oh, fy faen. Det er stort.
0: Men så er en annen...
4: Kan du spørre om han kan komme?
5: Ja, please. Please.
0: Nei, jeg skal prøve å...
5: Kan du komme? Du må ikke si det til damer.
3: Jeg skal ikke komme i studio. Jeg elsker Hos Furuset.
5: Hun er her.
4: Hva faen? Hun er her. Herregud. Hva er det du liker best? Det var kjære
5: Fis.
3: Jeg liker jo... Han er så høy, og han kan beskytte meg. Og... Det trenger jeg en mann.
5: Synes han er morsom?
3: Ja, jeg synes han har sin øyeblikk, altså.
0: Men jeg vil snakke om det andre jenta,
5: ja.
0: For dette var en av disse gjengangerne.
5: Martha Leivstad.
0: En av de folkene. La meg prate, Jonas.
5: Sorry.
0: La meg prate.
5: Nå lar du Mathis prate.
0: Ja,
5: unnskyld. Snakk da.
0: Det er en veldig morsom historie, skjønner du. Det var hun der som, med krøllene da, som du snakket om, som vi hadde gått forbi mange ganger. Og jeg hadde sånn, etter hvert når jeg begynte å kjenne henne igjen, så hadde jeg vært sånn, gjort sånn finger guns på henne og sånn. Og hun hadde, fordi vi hadde bare gått forbi hverandre da. Og så til slutt så catchet, fordi vi var alltid på vei ut av barn, nei, inn på barn når vi var på vei ut, liksom. De var en bar bak oss. Men til slutt så catchet de opp til oss, etter at vi hadde spist på Max. Og da kom jeg og pratet med de to folkene hun var med da. To karer. Jeg spurte sånn, er noen av dere sammen med hun, eller? Og så var det sånn, nei, vi har koner begge to, men hun er jævlig. Vi ville gjerne vært sammen med hun hvis vi kunne. Men hun er jævlig keen på deg, da. Hun vil kline med deg. Hun sa at hun vil kline med deg.
5: Og de bare fucka
0: det. Og så var jeg sånn, åh, er det sant? Så var det sånn, ja, hun sa det. Gå bort og spør om hun vil kline. Så går jeg bort til henne. Og vi hadde, hun kom bort til meg faktisk. Hun var sånn, vi hadde god tone. Og så var jeg sånn, vil du kline, eller? Og så var det sånn, herregud, nei. Og så gikk hun bare.
4: Dette høres ut som sånn 8. klasse oppi
5: deg. Ja, faktisk. Altså.
0: Og så var jeg sånn, ok, det går bra, jeg prøvde i hvert fall. Så møtte jeg henne igjen, senere i Doke. Og så kommer hun bort og var sånn, sorry, jeg var kanskje litt brå. Altså hun sa det, jeg var kanskje litt, vi kan godt kline etterpå. Men hvor gammel er du? Jeg er 25, og jeg var sånn, jeg er 34.
5: Ja, det går bra det.
0: Det skjønte ikke jeg det hele tatt da. Men så var jeg sånn, ok, ja, men da sier vi det. Så var jeg sånn, men ikke her inne. Vi gjør det etterpå, etter denne barn. Og så, men så jeg henne aldri igjen.
5: Nei. Altså, faen, det er trist. Jeg så dere preika.
3: Ja. Jenter som kommer,
0: jenter og jenter som går.
5: Og du fikk aldri den jenta der.
0: Hun glapp.
5: Hun glapp. Jeg husker også, bare sånn på tampen.
0: Ja,
5: hun der eldre dama som var sånn nærmere 50, 40-50. Hun også var på Enerhaugen og bare, nei, på fucking Eagle. Så hun dansa så jævlig, og hun var på. Allas.
0: Ja, hun som begynte å tvang meg til å danse.
5: Ja. Hun kom og satt seg på fanget mitt og sitt. Så måtte jeg være sånn, nei, sånn, dama mi står der her liksom.
0: Ja, du er jo, ja, du har jo dame, du.
5: Takk for pris.
0: Men Eagle, det skal fortsette å være relevant. Vi skal tilbake til Eagle senere. Men først så skal vi høre på Skalla.
5: Ha til hår.

0: Ja, der har du fått høre Bystøl og 2012 av Skalla. Første sangen handler om å være så mye på byen at man blir bystøl. Jeg er, jeg er litt støl, faktisk, fra
1: i går. Ja, jeg kan være enig. Jeg har vondt i beinet.
0: Ja.
1: Urelatert, men...
0: Sexskalle?
1: Sexskalle, nei, det er bank.
0: Ja, faen, du fikk bank, du.
1: Jeg fikk bank, jeg vet det. Svært jævla. Ja, jeg prøvde å vise deg snart her da, men du ville ikke se.
2: Nei, men jeg visste ikke at du fikk bank.
1: Ja, det var det jeg prøvde å vise.
0: Han fikk bank på låret.
2: Du slått
1: deg. Det var en veldig lav mann som prøvde å banke meg. Det kom ikke så langt, da. Han slo meg mange ganger på låret, så nå har jeg et stort blåmerke der.
3: Men det ser jo ut som du har... Det ser jo ut som du har blitt skutt med en sånn gummikula.
1: Ja, det er sånn ordentlig sånn paintball-opplegg.
3: Altså non-lethal weapon, liksom.
1: Ja, kjennes ut som jeg blir skutt på ordentlig, så det...
3: Ja.
0: Men disse skalla, det handler jo om dette, eller den siste sangen handler om å gjøre dumme ting i fylla. Og jeg synes det Tom Waits løp relevant. Så da, i den anledningen, har jeg lyst til å spørre dere da, i studio, dere tre, som er ekte mennesker.
1: Det er oss.
0: Som er ekte mennesker.
1: Ja, det er ikke jeg.
0: Hva er det dummeste dere har gjort i fylla? Oi, Jonas, du har vel ikke gjort noe dumt i fylla, tror jeg.
1: Nei, aldri.
0: Jeg hopper over deg.
1: Ja.
0: Men vi kan begynne med Hågon.
3: Nei, dum, altså det er jo relativt hva dumt er. Men det er vel en historie som jeg og du deler litt, kanskje.
0: Faen, ja, jeg hadde glemt det.
3: Ja.
0: Men det er en av de tingene jeg har gjort i fjorda som jeg er mest stolt over også.
3: Ja, men selv.
1: Fordi
3: det var vel første kvelden, første liksom ut og drikke dagen på folkehøyskole. Ja. Og så går vi i en gruppe. Det er en gjeng som går i forveien, og så blir jeg og Mathias hengende litt bak. Vi har liksom gått rundt et gjerde på et slags sånn aluminiumopplegg.
1: Ja, så vi trenger å si navnet på selskapet, kanskje?
0: Alcoa. Nei. Okay. Vi lagde en rapgruppe som het Alcoa Trespassing Collective, så jeg tror det går bra å si.
3: Ja, men altså, det dummeste med det var jo at jeg var 18. Det er jo noen år siden nå. Og jeg filmet jo absolutt alt og la det ut på offentlig story på Snapchat. Så det var jo folk som ikke burde sett det som så det da, og videreformidlet det til...
0: Du må forklare hva vi gjorde da. Vi gikk...
3: Ja, det var jo en sånn improvisert sightseeing-tur av hele jævla anlegget på...
0: Dette er da en fabrikk. En aluminiumsfabrikk
1: som lager drapapper til brus. Det er svært, altså.
3: Ja, men altså, gigantisk. Altså det var så enkelt at det er et gjerde. Det går ned til vannkanten. Hvis du går ned til vannkanten, så kan du bare gå rundt i gjerdet.
0: Hvis vi kunne jo falt i vannet da, i det frysende vannet.
3: Ja, ja. Liksom. Men liksom det at vi er såpass drita og allikevel klarer å komme oss inn, liksom, det var ikke noe altså, det var ikke Fort Knox liksom.
0: Men det blir lettere å komme inn steder når man er drita.
3: Ja, men det, altså jeg vet ikke. Det var veldig, veldig lackluster sikkerhet hvis man bare kan gå rundt gjerdet.
0: Men jeg angrer ingenting på det.
3: Nei, ikke heller.
0: For det er en awesome video å ha, at man bare går rundt og fucker rundt på et aluminiumsanlegg på natta.
3: Ja, det var jo ingen der heller, så det var sånn skikkelig...
0: Vi hørte noen stemmer på et pauserom.
3: Ja, fordi vi kom inn på et av rommene, og så var det du begynte å lese i noen sånne mapper. Så hører vi en sånn latter fra oven. Og da sprang vi ut. Jeg skrev i løp. Det var
0: Det er på video akkurat det.
3: Ja, jeg har det, jeg har det fortsatt.
0: Paula, gjør du dumme ting på fylla, eller?
2: Jeg gjør egentlig jeg kanskje sier flaue ting. Men jeg tror jeg har aldri gjort noe liksom sånn ille. Men jeg tror til meg er det mer sånn det at jeg får veldig mye, hva skal man si, mye, mange skritt inn.
0: Du går mye.
2: Jeg finner ut at jeg skal plassa.
1: Ja.
2: Jeg skal plassa. Så jeg husker, det var en gang jeg ble kjørt hjem. Eller sånn, alle venner mine ble kjørt hjem. Og da ble jeg kjørt hjem også. Det var når jeg bodde hos foreldrene mine, og det var ganske nærme byen. Og da fant jeg ut, nei, vet du hva, jeg er ikke ferdig.
1: Mm-hmm.
2: Så jeg gikk ned til byen igjen.
0: Du hadde ride hjem. Og så var det sånn,
2: jeg er ikke ferdig. Så jeg gikk ned til byen, og så for innom en bar og fant noen jeg kjente.
3: Var det verdt det?
2: Jeg mener, ja. Kanskje, jo, nei, kanskje en gang jeg var på festival og jeg drukket en del, og så hadde jeg tråkket over. Og så fant jeg ut at jeg skulle i morspitt. Og da ravna leddbåndet mitt.
1: Yes.
2: For jeg skulle i morspitt.
1: Kult.
3: Var det verdt det?
1: Var det bra bors?
2: Great
1: borsen?
2: ja.
0: Det var ikke verdt det.
2: Men det var ikke verdt det, fordi jeg gikk jo med krykka i en måned etterpå.
1: Nei.
0: Det er ikke verdt det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Faen, du gjør dumme ting, ass, i fylla. Faen, Paula. Hva med deg, Jonas?
1: Jeg kommer liksom ikke på noe. Hva er det dummeste du husker at jeg har gjort?
0: Nei, ikke, det er ikke ting du har gjort i fylla. Spy på danskebåten og sånne ting. Men ja. Det er jo ikke på en måte en dum ting du har gjort. Det er mer bare at du har bare spydd, på en måte.
1: Bare, ja, men jeg tror problemet er nok heller den generelle dumheten min rundt alkohol. Ja. Det er vanskelig for å stoppe før det er for sent, på en måte. Ja. Så det, danskebåten er jo 2 år på rad hvor vi har vært på tur med Nova, og så har jeg... spydde i lugaren. Og det ene året så var det sånn at jeg våkna opp.
0: Du har altså spydd i søvne begge gangene. I lugaren.
1: Så det har vært sånn, folk har vært litt stresset og litt sånn helsemessig opplegg da. Men den første gangen så var jeg jo veldig sånn, ja, det skjedde i går liksom. Andre gangen så var det veldig sånn poeng for meg at sånn, det skal ikke skje i år. Og så våkna opp dagen etter og har null. Jeg har null minnet av at det har skjedd.
0: Ja, men fordi, ja, men det var
1: hele dagen.
0: Vi vasket, fordi vi var skikkelig flinke. Fordi jeg var sånn, faen, Jonas spyr ned lugaren mens han sover igjen for andre år på rad. Det er helt sykt. Og så bare er jeg sånn, jeg må tilkalle, jeg må ha hjelp. Og så går jeg og får tak i en eller annen fyr. Hjelp meg og vasker sånn, vi får alt spy opp i noen poser, tørker opp alt sammen og vasker deg liksom med kluter og holder på.
1: Det er så sykt.
0: Våkner opp dagen etter, sier jeg til Jonas sånn, faen bro, du spøyer igjen. Du spøyer mens du sover igjen. Og han bare, han trodde jeg bare kødda.
1: Ja, fordi jeg hadde brukt så mye energi på å være sånn, ah nei, det går, i år skjer ikke det her. Og så er alle sånn, man, det skjedde oss. Og så er jeg bare sånn, ja, ja, fuck you. Det skjedde jo ikke, se hvor fint det er. Ja,
0: men så går du hele dagen her sånn, faen, jeg har noe sånn crusty shit i håret. Hva er det for noe?
1: Og så, ja, jeg har vondt i halsen, altså. Jeg føler meg helt jævlig i dag. Jeg skjønner ikke hvorfor det. Og så er det som til og med han der som ga meg sånn skikkelig, sånn Johanne som ga meg ordentlig hjelp. Jeg var sånn, ja, fuck you, liksom. Det er det dummeste jeg har gjort i fylla, faktisk.
0: Det er en fantastisk historie.
1: Ja, det er det. Det er jo grunn at jeg ikke drar på danskebåten lenger.
0: Ja, nei, alkohol er jo ikke bra. Det må folk forstå. Drus er jo ikke så lurt.
3: Det er gift.
0: Men nå skal vi til allsang. Allsang på Eagles pub.
1: Oh.

0: Der fikk du The Doors med Alabama Song og Killer Queen av Queen.
1: Hallo, baby. Skal vi stykke til meg, eller?
2: Ja, det kan vi godt.
1: Hey, yo! Hvorfor prater du med dama mi, egentlig?
2: Sorry, babe. Jeg tror jeg blir mer kurator, jeg.
1: Sønn!
3: Jeg savner Magnus. Savner Magnus i studio.
0: Søren! Han hadde sending på søndag.
3: Ja, jeg vet, men jeg har ikke vært i søndag.
0: Han er nærmere oss enn du tror.
3: Jeg har ikke vært inne i han på lenge, mann.
0: Han holdt på å bli med på Tom Waits-løpet. Og så var det sånn, nei, jeg har ikke penger.
3: Det ordner seg. Jeg tenkte på det sånn, neste år prøve å gjøre hele Tom Waits-løpet. Du må drikke en pils per se. Ikke bruke en krone. Og se om det er mulig.
0: Ja, jeg tror det skal gå, altså jeg ble lagt ut for på de fem første barene. Det var ikke planlagt engang, det var bare fordi det var så lang kø. Så ja. Den som sto fremst gjorde det.
4: Det var jo også en av barene der det var bare masse øl som sto.
3: Ja.
4: Den forsynte jeg meg litt da.
3: Ja, vi tok jo en vær, vi
4: ja.
0: Der er ikke vi da, Paula. Vi betaler for ølen vår. Stemmer? Eller jeg betalte jo faktisk for ølen din også.
5: Ja, jeg skylder for den.
0: Men denne sangen handler jo, den siste sangen i hvert fall, handler om Show Me The Way To The Next Little Girl. Eller så, og Little Girl, ja. Eller som jeg liker å kalle de voksne kvinner.
3: Ja.
0: Men,
3: på det rene.
0: Jeg vil gjerne ha hjelp til å gisse på Instagram.
3: Yeah.
0: Jeg er ikke noe god på å gisse på Instagram.
3: Ja, jeg har telefonen din da.
0: Nei, jeg må lese opp det som står da.
3: Ok,
0: jeg fikk Instagramen hennes på den barn, en raugen.
3: Ja.
0: Så skrev jeg, vi snakket litt om hva hun skulle på Eagle. Skrev jeg, si fra når du er på Eagle, utropstein.
3: Ja.
0: Og så får jeg melding i dag tidlig da, 7:30 om morgenen. Kom ikke lenger enn en raugen.
3: Fy faen.
0: Så skrev jeg, det var ikke så veldig ambisjøst, synes jeg. Men da ga du deg sikkert på topp. Så skriver hun, ja, absolutt. Hele 12 måneder til neste Tom Waits. Og så skriver jeg, tenk det ja. Ses vi der da, tror du? Så skriver hun, en jente kan håpe med B.
3: Ja.
0: Hva skal jeg skrive nå?
3: Eventuelt kan vi ses før da.
0: Ja.
3: Ja.
5: Har du fortsatt lyst til å fære på ene røgen? Nei,
0: skal jeg skrive det?
5: Hva var den barn etter ene røgen?
0: Eagle?
5: Ja.
0: Ja.
3: Skal vi dra på neste pub i morgen?
5: Skal vi fortsette å løpe? Skal vi fortsette å løpe selv?
3: Det er jo bra.
0: Ok, men hvordan skal jeg formulere det?
3: Skal vi ta løpet videre på fredag?
0: Vi kan jo fullføre løpet.
3: Jeg klarer det også.
0: Vi to da, er det bra? Før den tid?
3: Ja.
0: Vi to da.
3: På fredag kanskje da.
0: Ja, men jeg kan ikke på fredag. Det er det som er problemet mitt akkurat nå med damer, at jeg har jo ikke tid til å møte dem.
3: Nei, du bare gjør som vi gjør.
4: Du må klippe skjegget.
0: Vi kan jo...
3: Det er ikke nok timer i døgnet til alle de damene må tidsknurre, skjønner du? Det er det som er greia hans.
0: Men er det... Ok, vi kan jo... Nå må jeg faktisk konsentrere meg litt her. Vi kan jo fullføre løpet vi to da. Og så, sen.
3: Ja.
0: Før den tid. Bra?
3: Ja, bra, bra. Ja.
0: Nå håper jeg det fungerer. Ja, jeg sendte det.
4: Noen som merker at det ble litt stille nå.
3: Nei, ikke påpekte
0: det. Det var fordi min kontinuerlige fjert endelig var avsluttet.
3: Det har vært gass i dag,
5: ass. Pågående. Det var mye gass med all den pilsen.
0: Men tror du dette funker, Jonas?
3: Få se da.
0: Du kan det der.
3: Ja, jeg kan det der.
0: Hun er et catch, ass.
3: Hun er
0: et
3: catch,
0: ja.
3: Få se med brillene.
0: Gi meg analysen din.
3: Kjenner jo Harald, jo.
0: Ja, jeg vet. Vi snakket om Kjell Fresh.
3: Det her er jo hjemme hos Harald, på denne bildet.
0: Ja, det er lillesøsteren til Harald.
3: Det er lillesøsteren til Harald, ja.
0: Hun er fra Jevnaker.
3: Ja.
4: Men hjemme hos Harald, var det da i den samme blokka som jeg bodde i, hjemme hos Harald?
3: Nei, på Fredensborg.
4: Nei, ok.
0: Ok. Men det kan hende, eller, kom med noen analyser eller kommentarer.
3: Til dette vil jeg si, ja. Det ser bra ut.
0: Ja, det ser bra ut.
3: Ja.
0: Ok. Og da går vi videre.
3: Jeg kaster på telefonen.
0: Ja, takk.
3: Ta imot. Vær så god.
0: Au!
4: Fitt i
0: helvete.
3: Dum.

0: Der fikk du Vi drakk av Onkel P.
1: Jabba! Dette er Big Orville B.
2: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
1: Og du hører på Kurator Baby.
2: Ja.
1: Kurator Baby.
0: Kurator Baby. Å faen, nå ble jeg litt lei meg at Holgun ikke hørte den da.
1: Ja,
3: han er på toalettet.
0: Ja, jeg putter den opp her så kan jeg spille den. Nå, Holgun kommer tilbake.
3: Da kan vi baksnakke han.
0: Ja.
3: I et og et halvt minutt.
0: Ja, synes du han er noe flink på radio?
3: Ja.
1: Jeg synes han passer veldig bra.
0: Ja.
1: Han velger, han er jo god på å snakke om morsomme ting.
0: Ja, han sier ikke noe hvis det ikke er verdt å si, kanskje.
1: Ikke sant.
3: Det er fint å ha en sørlandsdialekt i rommet nå når Amalie, vår kjære Amalie,
1: har blitt albansk.
3: Har blitt albansk statsborger.
1: Ja, og ikke lenger snakker norsk, for hun snakker albansk nå.
3: Kun albansk.
0: Men jeg synes genuint at det er en ting med dialekt, altså på radio.
1: Ja.
0: At det, man må nesten ha, altså, det er veldig stor fordel å ikke snakke østlandsk hvis man skal på radio.
1: Ja, det er det. Altså, du er jo ikke... Føler du jeg ville klassifiseres som en østfolding?
0: I dialekt?
1: Som Østland, er det liksom...
0: Østland, ja.
1: Ja, men er det liksom, har jeg min egen dialekt, eller er jeg bare sånn Oslo-fyr?
0: Ja, du har ikke nok, du har jo dialektord, men sånn tonefallet ditt og sånn er jo på en måte standard østlandsk. Men du bruker noen dialektord.
1: Ja, det er det.
0: Mige og sånn.
1: Mige og preike og...
0: Ja.
1: Jeg driver og duver litt mellom de forskjellige.
0: Duver?
1: Duver.
0: Er det...
1: Det er sånn, du ligger og duver.
0: Ja, men er det dialektord? Jeg har hørt ordet, men er det liksom...
1: Nei, det er ikke
0: dialektord. Jeg vil aldri funnet på å bruke deg i den kontekst.
1: Nei, det er mer at hvis du ser for at du beveger deg rolig mellom forskjellige ting, så duver du gjennom de forskjellige dialektiske...
0: Dufer?
1: Dufer. Dufer litt her og der. Jeg lærte dufer til kids i barnehagen, Juli. For jeg sa dufer, og så er det sånn, nei, nei.
0: Hva er dufing?
1: Det er å fjerte. Det er å dufer, visste du ikke det? Det er det som er du for.
0: Det synes kids er morsomt.
1: Ja, men det er veldig gøy å høre unger si et ord som er sånn. Det har jeg bare hørt en voksen person si.
3: Mm.
1: Dufe! Jeg dufa på deg! Det er gøy da. Jeg er bare min humor da.
0: Det er høy spacing.
1: Høy spacing, altså. Ja, fy faen, høy spacing, kidden.
0: Hågon?
4: Ja?
0: Du har jo dialekt.
4: Jeg har jo forsvaret det. Men litt sånn blandet mixed bag.
0: Og Paula, du også?
3: Jeg har blandet en mixed bag.
0: Kan dere prøve å komme på et ord fra deres egen dialekt som er uforståelig for den andre?
1: Det er alle de matgreiene til Perle, hvertfall, som bare er sånne dummeste ordene jeg har hørt.
3: Matgreier?
1: Ja, hva faen heter det? Det var de der greiene du snakket om. Husker du ikke det? Faen, vi snakket om det greiene der.
3: Mat?
1: Det var sånne som forskjellige matting, sånn lumpe opp. Nei, hva faen?
3: Møsfrømlefse?
1: Hæ?
3: Møsbrumlefse?
4: Møsmørlefse, var det?
3: Møsbrumlefse, jeg er ikke sikker på om det er
1: møsbrumlefse. Nei, men du hadde den der greia hvor du blandet sammen smør og et eller annet kanel og sukker og sånt.
3: Gomme.
4: Gomme har jeg spist masse.
3: Ja, men det er insane. Men jeg er ganske sikker på at det er kun østlendinger som ikke vet hva faen gomme
4: er. Ja, men jeg har jo nordnorsk familie.
3: Ja, men det er Nord-Norge, Vestlandet og Trøndelag. Der er gomme bare en greie.
1: Men det er ikke gomme som er hoved... hva skal man si, culpriten her? Altså, det er... Vi snakket om det her, og så fant vi masse... syste og sånne ting.
3: Hæ?
1: Jeg må finne det her, altså.
3: Det er gomme... det er mange bra liksom, navn på det, som ulike folk. Sånn Jospeis...
4: Manshit.
1: Manshit.
3: Ja.
4: Men hvis jeg får lov...
1: Mylse.
4: Nylse?
1: Mylse?
3: Mylse, jeg vet ikke om jeg har brukt det ordet.
1: Nei, det er også mat.
4: Ja, men jeg har, hvis jeg har tid, så jeg har en liten anekdote. Min far er jo vokst opp i Lørenskog, flyttet til Sørlandet på 90-tallet.
0: Nedre Romerike?
4: Ja.
0: Fuck
4: og,
0: dem.
4: Og han har fått jobb på barneskole, var friminuttvakt, og så kommer det en av, og der var Søgne da.
0: Men faen, er friminuttvakt? Det hadde ikke vi.
4: Altså det er en av lærerne som står utenfor.
1: Ja,
4: altså, ja, men han hadde liksom. Det var ikke en vakt han bare stod i friminuttet, men han var vakt, fysisk vakt i friminuttet.
0: Men det var det eneste han gjorde, han var ikke lærer.
4: Jo, men det er ikke så jævlig viktig, Mathis. Men det som var viktig var at det kom en unge bort til han, og så sier den ungen: Olav, Olav, det er en sleve i ronsa. Og da var han sånn, ja,
0: Var det til Lørenskog?
4: Nei, det her var i Søgne. Okay. Han flyttet til Sørlandet.
1: Det er Lørenskog-dialekt.
4: Og da spør jo han, altså min far spør jo en av de andre lærerne, hva i Søren betyr sleve i Ronsa? Kuk. Og det er da en... Nei, det er en stålorm i husken. Så se for deg en sånn gummidekk, husker liksom. Altså det var en sånn stålorm inni der, så det var en av ungene som hadde hatt... Ja, det er en sleve i Ronsa. For det er det det heter på sørlandsk.
1: Ja. Stålormsleve. Jeg har hørt om sleve, det er jo sikle liksom.
4: Ja, men på sørlandet så er det jo... Fordi det er sugle. Og sikle på sørlandsk.
1: Ja, for det sier Alva også, det er sugle.
4: Ja, sugle, ja. Men vi sier sleve da for stålorm, og ronse for huske.
1: Veldig gøy at dere sier. Det føler jeg må være noen misforståelser
0: ja,
1: som har...
0: Ja, disse er den kjente...
1: Ja, disse, for ufodissa sier de om den der svære, ikke sant? Alva kaller jo den for ufodissa. Jeg har alltid kalt den for Kina.
3: Ja, men det er sånn...
1: Nei, men den svære har jeg alltid kalt for Kina-huske. Jeg vet ikke hvorfor det er...
3: Ja, men altså, ufodissa...
1: Ja, ufodisse, ja. Men det er, nei, vi har alltid gått til Kina, husker jeg. Det er sånn, jeg stikker på Kina, husker jeg. Men jeg skjønner ikke hva som er med Kina relatert med den, husker jeg.
0: Dere må jo ha trodd at sånne battle-rappere var veldig søte. Fordi de hele tiden skulle disse. De skulle disse folk. De drev å disse så mye.
3: Bra, skal gi fart.
1: Ja. Kjapp avtrekker, du.
0: Nå går vi videre til det som, den tilstanden vi er i nå, etter Tom Waits-løpet.
1: Ja, kjøtt på avtrekkeren. Ja.

0: Kurator time.
1: Ja, det er kurator på. Og du må høre på. Ja, kurator nå. Kurator-teamen, du liker det. Du liker oss. Ja. Hey ho.

0: Ja, der fikk du Elliot Smith med Between the Bars. Skjønte du referansen fordi vi gikk mellom barer? Hør nå, Håkon.
1: Jabba! Dette er Big Oval B.
2: Og dette er Mr. Pimp Low Sean.
1: Og du hører på Kurator, baby.
2: Jabba.
1: Jabba.
0: Hva rater du?
3: Det er bare Jordan som vet hvordan. Sorry.
0: Hæ? Hva betyr det?
4: Han er ikke det.
3: For det er Oral-B, Jordan.
0: Åja! Oh, ah, det var... Men det er ikke litt kult at vi har hatt de to i studio?
3: Ja, men de er sellouts. De er noen shills.
4: Er de shills?
3: Ja, de lagde jo...
2: Vi beveger oss mot høyre. Vi er en bevegelse. Yeah, vi er en bevegelse.
3: Young Høyre, har du hørt den?
4: Jeg har ikke fått med.
3: Ja, det er Oral-B og Mr. Pimp Lotion.
0: Men de sa jo helt i starten av karrieren at de vil ha penger, baby.
3: Ja,
0: det er liksom det.
3: Ja, men det sier de er sellout, så jeg respekterer ikke sellout.
0: Ja, men de, når du
4: hvis
0: sier...
4: Hvis hele greia de er at du er en sellout, da.
3: Ja, da er det greit.
4: Ja, men det er det som er greia.
3: Ja, men jeg lider av kognitiv dissonans.
4: Ah, ja, sånn var det. Ja. Faen, du glemte det. Jeg er lett å glemme det, for det er så oppegående.
3: Takk.
4: Vær så god.
0: Paula, nå har jeg fått svar fra damen. Oi. Jeg har ikke lest svaret enda. Jeg tenkte kanskje vi burde ha en kvinne som kan komme.
4: Jeg gir en liten trommevirvel.
5: Ok, nei.
0: Oi.
4: Trommevirvel, hva var det du sa?
0: Det er egentlig der in the bag allerede, så det er ikke så mye å si. Det står bare, ja, det burde vi jo. Årets Tom Waits fortjener en verdig avslutning. Utropstegn. Når da? Spørsmålstegn.
4: Faen, det der
5: var... Og da sier du når du kan.
0: Ja. Men jeg kan jo ikke.
4: Kan du aldri igjen noensinne?
0: Jeg kan, dette har vi jo snakket om, Jonas. At jeg kan jo i teorien nå på fredag. Men da har Jonas bestemt seg for at jeg skal
4: ta med på det, jeg skal ta.
0: Men nå har vi jo avtalt at vi skal gjøre Tom Waits.
4: Men dere kan fortsette etter middag. Ja, la oss intro hva det er da. Det er jo at jeg har jo innimellom jeg tror jeg er lydig før jeg må snakke om det her. For det er store saker, altså. Nei, jeg har jo vaffelsøndag hjemme hos meg inni og ned. Hvor jeg steker vafler, jeg og dama. Og så har vi laget quiz. Og så folk som kommer på besøk får være med på quizen. Hvert semester så har vi sammenlagte poeng fra de som har fått flest riktige svar på alle quizene. Får da en all inclusive ja, det er en premie. Og premien er all inclusive middag, hvor vi betaler for alt. Og det er inkludert.
0: Serverer vin.
4: Serverer vin, mat, dessert, forrett. Og jeg har vært veldig på at Mathis nå... For han
0: jeg vant jo quiz.
4: Ja, vant jo i fjor, ganske overleggende.
0: Sammenleggende.
4: Overleggende. Og da har jeg vært veldig på at du må ta med en av de damene som du driver dater på det. Gjerne første date hos oss. Og så skal vi late som at det er en restaurant. Og si sånn, ja, jeg vet hvem sted, altså. Det er litt low key.
0: Jeg bukker bord.
5: Det er så snill, gjør det.
0: Jeg lover deg, ekte restaurant.
4: Det er veldig vanskelig å få bord.
0: Ja, det er tredje etasjen.
5: Michelin.
4: Eksklusiv.
0: Ja, og så er jo det. Jeg synes også det er en veldig morsom idé. Men det er en veldig skremmende idé. Og jeg har ikke lyst til å... Min påstand er at det er dumt å på en måte... Jeg burde ta med en dame som jeg ikke bryr meg så veldig mye om det går bra eller dårlig.
5: Dere møtes på Tom Waits.
4: Ja, det kommer til å gå bra.
5: Første date hjemme hos Jonas.
4: Mm. Og så skal vi være sånn, her er menyen. Og så
5: fordi
4: er det
5: hvis det går
4: ting.
5: Bra, så er jo det jævlig, jævlig artig.
0: Men det som er enda morsommere da, er jo at vi hadde jo tenkt til at Harald og Elvira skulle sitte på et eget bord og late som de var et annet par på denne restauranten. Og de skal bare spise. Det er to par på restauranten. Det er oss. Men hun kjenner jo Harald. Ja, så det gjør jo den ideen ekstremt mye mer morsomt.
4: Ja. Nei, er dere også her? Ja, vi fikk høre om det fra en felles venn.
5: Gjør det.
0: Ja, men hadde du respondert godt på det, Paula?
5: Jeg vil ønske det.
0: Ja.
4: Ja, og det er det alle damer og menn sier at det hadde vært dritfint.
0: Men jeg tok det opp med hun som jeg var på date med på fredag. Ja. Jeg var sånn, jeg pitchet det for henne da. Hvordan hadde du reagert? Hun var sånn, ja, hun var sånn, det hadde jo vært kleint.
4: Nei.
5: Ting er kun kleint om man gjør det kleint.
0: Ja. Hun sa jo det hadde sikkert gått bra hvis vi hadde tatt en øl eller to først, og du hadde på en måte sagt sånn, dette er planen.
4: Ja, nei. Liksom. Nei. Jeg tror det går bra, altså. Skal jeg være helt ærlig.
0: Kanskje det går bra med hun, Else.
4: Ja, så, Else Kåss Furuseth.
0: Jeg vet ikke hva Else står for. Lars Christian, kanskje?
4: Ja.

0: Jeg kan gjøre et sånt kult triks med hendene dine. Du ser sånn her, så kan jeg bare...
1: Det var jævlig vondt.
2: Så koselig det her har vært.
3: Ja, har det ikke...
2: Jeg gleder meg til vi er ferdig.
0: Jeg gleder meg til Tom Waits-løp. Det er jo nytt Tom Waits-løp på fredag. Det er bare jeg som gjør det.
1: Tom Waits-løp, jeg har gjort det hele livet.
3: Per dag.
0: Hver dag. Kan, per dag.
3: Kan du oppsummere dagens sending? Hva har vi lært?
2: Vi har lært at Tom Waits er artig. Man kan møte damer der. Man kan drikke pils. Man kan få gratis pils.
3: Gutta. Kurator Jonas Ågon Parula i studio, Mathis på teknikk. Vi avslutter med Closing Time av Tom Waits.
2: It's great time.
4: What is he building in there?
3: Jeg kommer ikke til å skru av mikrofonen nå.
0: Ja, du skulle ikke... Okay. Ja, men det litt koselig å ha det som sånn outro.
3: Dette her jo en sang man ofte spiller på når barn stenger.
1: Yeah.
3: Og på Tom Waits også. Så gjør de det.
1: Den har litt sånn slam-pose i.
0: Nei, jeg vil ikke det, altså. Det her er en god energi, altså.
1: Ok, da nyter vi det.
3: Perla, du har jo vært kjent for å være god på slam-pose, faktisk.
0: Ja, faktisk. Du har jo vunnet kretsmester i Indre Trøndelag for dette, eller? Gi oss noen linjer, da.
2: I Indre Trøndelag.
0: Ja, på tampen her, kom igjen.
3: Innerøya.
0: Innvolløya.
3: Midtbyen.
0: Politiet er...
2: Kulturarv. Heimbrent.
0: Ja.
2: Et steinkast. Hun har brygge øl. Og øl, det drikker noen.

0: med mange flikker.
1: Flikker, flikker,
0: flikker. Så koselig.
1: Så koselig.
0: Vi har på Tom.
1: På Tom.
0: Trøyts.
1: Vi har på
0: dagen etter er man litt slik. Kanskje.
1: Kanskje.
0: Man skulle.
1: Skulle man kanskje.
2: Har drukket litt mindre liter.
1: Litt.
0: Ja. Kanskje det.
1: Kanskje.
0: Kanskje ikke.
1: Kanskje.
0: Men en ting er sikkert.
1: En ting er sikkert.
0: Alkoholen. Den drikker vi. Og etter det, så stikker vi.
1: Så stikker vi.
2: Det var bra.
3: Ja, det funket det der, altså.
4: Det var akkurat.
0: Ja.
3: Jeg har ikke vært en til å like slampoesi, men jeg liker det der.
4: Stjerne i margen.
3: Jeg tar en siste slurk fra... Ja, nei, jeg må den igjen. Vi fikk ikke smake på den her, skal vi smake på den her?
2: Ja, faen.
3: Ja, vi smaker på den mens vi har det siste her.
2: Ok. Vi skal smake på en margarita cocktail, 19%, 100 milliliter, altså 1 deciliter. Kjøpt på Pole.
3: Full.
4: Ja, det blir 25 milliliter på hver.
2: Jeg skjønner. Jeg tror det en drink i en bitte liten
3: boks. Men tror du blander ut, eller det bare...
2: Jeg vet ikke. Vi får bare smake.
0: En liten margarita otterbikk.
2: Den har stått lenge i kjøleskapet.
3: Et minutt her nå, kom igjen.
2: Oi.
3: De kaster oss ut, altså.
2: Den lukta ikke godt.
3: Nå skruer de på lysa, mann. Se. Herregud. Det et siste kvål, det.
4: Tvilsom.
3: Tvilsom. Det ser ikke så godt ut.
2: Ja.
3: Jeg tar meg selv.
2: Fy faen. Det smakte sprit.
3: Faktisk, det var ikke så ille som
2: jeg trodde. Det var litt søtt, men jeg kjøpte jo den.
0: Jeg synes den var ganske god.
3: Ja, men den sånn at
2: jeg
3: egentlig skal drikke.
2: Jeg kjøpte den i tilfellet.
0: Men jeg er så vant med, spicy marg.
3: Spicy margarita.
0: Spicy margarita.
4: Det smakte gamle bøker.
3: Ja, litt, ja.
4: Litt mint.
2: Jeg sender den en runde til, jeg.
3: Ja, vi tar den siste. Ja. Siste runde.
2: Vi blir nå her og drikker vi da, så ja, det er bare å, selv om sendingen er ferdig nå, så er det bare å komme.
3: Ha det bra, folkens. Det var veldig koselig at dere ville.

0: Sloboda. Palina.
1: Det var Ekeberg Dick Sucking Competition av Urin 3000.
2: Åh, det er så fett det bra. For de som ikke vet, den vante Brattrommislutteren burde være kjent med Urin 3000.
1: Ja, har spilt, det har vi spilt mye.
2: Ja, det er da støyrock. For den som vi hadde fått med.
1: Hvis du ikke skjønte det, så var det støyrock vi hørte på nå. Det ligger litt i navnet. Det er støy, og det er rock. Og det er veldig bra.
2: Ja, det er dritbra. Det er dritbra. Og det er jo så, noe sånn skikkelig sånn gode maga vræl. Ja,
1: ordentlig guttural screams der, og så i midten der så virket det som at han ble litt sliten, men han kom tilbake på slutten, og så dro han ned i do.
2: Nei, det er helt fantastisk. Jeg blir så glad. Jeg blir så glad. Dette er ekte musikk.
3: Ja, det er ekte musikk. Jeg synes det var kult at de brukte litt chorus inni der. På, sånn chorus på den, på gitaren. Jeg føler det, det meste jeg har hørt av noise rock er kun liksom begrenset til sånn en pedal, og det er en DS1. Bare, og alt er liksom crunchet to the max.
1: En DS1, for de som ikke vet noen pedaler, det er bare en distortion-pedal. En av de mest vanlige distortion-pedalene i
3: gitar. Ja, den billigste, mest rimelige, beste.
1: Hvis du har sett en oransje pedal, oransje.
3: En oransje boks du ser på scenen her i nyhåndet.
1: Ja, da, det er en DS1.
3: Ja. Så, nei, synes det var fett, jeg. Jeg er egentlig ikke så velfart i noise rock-verdenen. Jeg har jo hørt litt Urin 3000 på sending før, men jeg tror det her hadde vært skikkelig kult å skjedde live.
1: Det her hadde vært en helt sinnssyk konsert opplevelse, det er jeg bombesikker på.
2: Ja, Christian, du lurer på noe?
4: Nei, jeg vil bare si at jeg likte spesielt godt den ene gangen de hadde en ganske clean gitar. Fordi det gjør at man setter skikkelig pris på. Det er som at du ser en kar spy dritlenge på Oslo S, og så tar han en backflip i løpet av springen sin, og så blir det sånn, what? Shit, det var jævlig. Helt rått.
2: Ja. Men det synes jeg oppsummerer ganske bra.
1: Urin 3000, det er jævlig. Det er en fyr som spyr, og så tar han en backflip.
2: Jeg har bare sett dem live en gang, men det var jævlig gøy. Sånn, jeg kan ikke anbefale det mer.
1: Det der er noe jeg ønsker å se live en gang i tiden, og det tror jeg anbefaler alle lytterne våre også å gjøre, hvis du liker støyrock. Men neste bag en av nå, det er et band som jeg har tatt med. Dette her er en låt som heter Gutter, av et band som heter Ivy. Ivy er en liten kvintett fra, jeg vet ikke hvordan man sier det.
2: Ivy er en liten Pokémon.
1: Ivy?
2: Ivy.
1: Ivy er ikke en Pokémon.
2: Ivysaur er en Pokémon. Sorry, herregud, jeg vet ikke hva som går av meg i dag, Jesus.
1: Men
2: hva var det?
1: Men, okay. Men dette er en kvintett basert i, jeg vet ikke hva som man sier det, Ottipotti Dunedin i New Zealand.
2: Ottipotti. Ok, rått.
1: Jeg ble litt overrasket for jeg leste navnet, så bare sånn, hvor faen er det? Og så fant jeg ut at det var New Zealand, en bittelite sted i New Zealand, så var jeg sånn, åja.
2: Mm. Ja, du trygg i det i Hakkadalen. 80-80 rømme.
1: Ja, men det er veldig vanskelig å finne informasjon om dette bandet på internett, for det er veldig mange band som heter Ivy. Så jeg finner masse andre band, men de er jævlig flinke, og det skal vi høre nå, er Ivy med låta Garou.

0: Det var låta Let Me Down fra Aika sin nye EP, som heter så mye som Simple Conversations. En EP på 4 låter, 7,5 minutt.
1: Det har gjerne vært lenge for min del, altså.
0: Ja, det var veldig fin sånn skranglerock.
2: Jeg elsker plinkeplonk musikk.
1: Ja, det er
2: Wi-fi, lo-fi, plinkeplonk musikk.
0: Ja, men det er
1: nettopp det her det er.
0: Det her er sånn jeg hører på når jeg bakfører.

0: Det var låta Ikke nok med det av bandet Fasade.
1: Utrolig deilig låt.
0: Ja, veldig, veldig digg.
1: Det var, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det, men det var på et eller annet tidspunkt så var jeg sånn, det her er sånn musikk hørtes ut for meg da jeg var liten.
0: Sånn, som veldig sånn fin nostalgifølelse på en måte.
1: Ja.
0: Ja, vet du hva, jeg er enig.
1: Det er sånn,
0: jeg hørte på den låta tidligere da, og så satt jeg bare på en benk i sola og var sånn der, det her var bare veldig vakkert.
1: Jeg må nesten beskrive det som, dere vet når dere åpner en øl, og så smaker den litt sånn som den, de første ølene man drakk.
2: Sånn dritt,
3: litt ekstra godt.
1: Nei, ikke dritt, men at den har litt en sånn, for meg har den i hvert fall når øl har en litt sånn metallisk smak.
0: Ja, jeg skjønner. Ja.
3: Jeg synes det her var sånn klinkende klare, altså det hørtes helt ut som King Cruel for meg, hvis noen har hørt på King Cruel.
1: Veldig lite, men
3: veldig lite.
0: Jeg skjønner.
3: Det her er sånn, fra første og andre albumet, The Ooze, minte meg veldig om. Sånn, typ sånn, hvis jeg skulle forklart det, så høres det ut som 2016 indie, bare bra.
0: Ja.
3: Ja.
0: Ok, greit.
3: Synes jeg det. Men det er veldig, veldig stilig låt, Tobias.
0: Ja, det synes jeg også. Men gutta, vi kan sitte her og skravle oss ihjel i... Vi kan sitte her og skravle oss ihjel så mange timer vi vil etter sending, men dessverre så er vi tomme for tid. Vi har en låt igjen for dere. Jeg vil bare minne dere alle sammen på å bli på linja, fordi at etter oss nå så kommer Sort Kanal, som skal ha en ønskereprise med masse, masse kult stash.
1: Blant annet Hypergal fra Osaka, som er utrolig stilig fløyelstøy. Og vi skal spille litt mer støyrock nå, så hvis du liker det, bli på kanalen. Hvis du ikke liker det, så ta det sammen.
0: Tusen takk for oss. Vi har vært bra trommis i studio med meg i dag. Så har jeg hatt Augustin, Aslak og Christian på teknikk. Jeg har vært Tobias, og jeg håper dere har en veldig, veldig, veldig fin kveld videre. Takk for oss.

fordi hun er dødelig. Hun er kald, hun er kjølig. Hun er tørk, hun er sulten, jeg er mat for fed. Mann, jeg tynner null karbohydrat. De er Chris, jeg er Tony, jeg er fucked. Er det noe du vil ha, bare ta. Henger med, kjølig, hun er spørt.

0: sittet meg. Ikke en kommode, men du skuffet meg. Siktet meg i panen, og så dykket jeg. Rett før at du brant meg, men jeg slukket deg.
1: Tror du trenger noe brannslukningsapparat her ute, eller?
2: Hell no.
1: Du vet jo hva faen jeg går i. Jeg var allerede klar, ikke?